Պատմության ռադիոն սմենելը բշը գախսենում թոմետեր շուկ ռադիո սատգուր թուրքի ես մենս կարտրեն ու անի կադացեմ է բիրոմ ատամոսմինը ծանկարիդան շեգիցլի ատղովալդղը թուրքի ես դրոյի թերտմետ, պելիս ես դրոյի թորմետի սատիդան Մոգլի դիապազոնձը դա ինտերնետիտ պիսավանցը սամի դաբլուծ արդելի թերը թեց արդելի նեց արդելի թերը, դղես չույն թույս գանկութնույն դրամի թամոյց որագեմ շտավեպիտ մոմոլան շախոյ դրամտեմ։

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայինի համատ լույնը, ուրբաթ մայիսի 22։ Ձեզ են ներկայացում ով գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկությանը ցեղասպանության ցանցերից։ Խաղաղության խորհրդի դեսպանավորը Մակին նշեց, որ Գազայում վերականգնում չկա։ Սումութն ավարտումի ակտիվիստները բացատրում են Իսրայելի կալանքի տակ գտնվողների նկատմամբ բռնությունները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները արձանագրում Իրանի հետ բնակցություններում։ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկության ընդհանուր արժեքները Գազայում և Լիբանանում խաղաղ բնակիչներին սպանող ցեղասպանության ցանցերի դեմ, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իզմիրում ելույթ ունելով, նախագահ Էրդողանը նշեց, որ չնայած ապագայի մասին գրվում են ռոտեսական սցենարներ, Անկարան աշխատում է Թուրքիան դարձնել հիմնական դերակատար բոլոր ոլորտներում, մասնավորապես դատաշնային խաղաղությանը նպաստելով ջանքերում։ Որպես Թուրքիա, մենք շարունակենք պաշտպանել խաղաղությունը, կայունությունը պատերազմում և քաոսում ներդրում կատարողների դեմ, ասաց նախագահ Էրդողանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն զգուշավոր հավատացություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմի դադարեցնելու ուղղությամբ աջակցության վերաբերյալ, քանի որ Պակիստանը պատասխանում է իր բանակի հրամանատար Ասիմ Մունուին ուղարկել Թեհրան բանակցությունների համար։ Նախատեսված այցի տեղի ունեցած այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զուշացրել, որ բանակցությունները գտնվում են համաձայնության հասնելու և ռազմական հարվածներին վերադառնալու սահմանագծին։ Ապրիլի 8-ին Իսլամաբադի միջնորդությամբ կնքված հրդադարը ժամանակավորապես դադարեցրել է հակամարտությունը, սակայն դիվանագիտական ջանքերը դեռևս չեն հանգեցել կայուն կարգավորման։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ձերբակալել է Ադիս լաս տրես Մորերային, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մարկո Ռուբիոն X գրառման մեջ այն նկարագրել է որպես կուբական ռազմական վերահսկության տակ գտնվող մի անձ, որը ֆինանսական կոնգլոմերատ և մեղադրել է այն կուբացի ժողովրդի նախատեսած միլիոնավոր դոլարների օգնությունը վատնելու մեջ, մեղադրանքներ, որոնք Կուբայի կառավարությունը հերքում է։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ նա ներկայումս գտնվում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայության քաղաքի տակ։ Գործակալությունը հաստատել է, որ նա 2025 թվականի մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ որպես օրինական մշտական բնակիչ և նշեց, որ այժմ ընդունում են արտաքսման գործընթացներ։ Գլոբալ Սումութ նավատորմի ակտիվիստները, որոնք ձերբակալվել են իսրայելական ուժերի կողմից միջազգային ջրերում, նշել են, որ իրենք ենթարկվել են բռնության և վատ վերաբերմունքի, որը չի կարող համեմատվել պայեսինցիների տարապանքների հետ։ Նրանք նկարագրել են իրենց ձերբակալման ընթացքում տեղի ունեցածները։ Կանադացի ակտիվիստ Էհապ Լոստաևը նշել է, որ այս ձերբակալությունը, որը զինվորը նրան վիրավորել է, երբ ինքը ջուր է տվել թարգմանչի օգնության խնդրելիս, նշել է, որ զինվորին դուր չի եկել այդ պահվածքը և դանակարել իր ձեռքը։ Գազայի խաղաղության խորհրդի բանագնացը զգուշացել է, որ պայեսցինյան անկլավում վերականգնում չկա, չնայած հրդադարի պայմաններում ձեռքբերված հաջողությունների։ Նիկոլայ Մլադենովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նշեց, որ տարածքում շարունակվում են լայնածավալ ավերածությունները, տեղահանությունը և հրատապ մարդասիական կարիքները։ Նա նշեց, որ խորհրդի քննարկման է ներկայացրել զենքի դուրսբերման շրջանակը և 2803 բանաձևի վերաբերյալ զեկույցը։ Նա նշեց նաև, որ չնայած զենքի մեծ մասամբ լռել են և յուրաքանչյուր պատանդ վերադարձվել է, օգնության հասանելիությունը 400 000-ից աճել է մինչև 2 միլիոն։

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մահմեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումներ ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատարանում 5 կրոնական ժառանգության վրացակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զերնեբ Քոնքարի կողմից Տերտեվոհուդի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարկագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցում է Ծածաշրջանի քրիստոնեական համայնքների շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացված միջադեպերի տաշարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների երիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի Կաթոլիկ Եպիսկոպոսների համաժողովը Կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զուգագրված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանքային, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում են ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա աշխորհներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն են խնդրում քրիստոնյա աշխարհից, արարքը որակելով որպես Աստծո անվան պղծում։ Լանկաստերի համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արևելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքները։ Քրիստոնեական զնդավայրում հին պաշտամունքի վարերը և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակելով որպես մեծ կորուստ համաշխարհային հանրության համար, Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի գրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդու Աբու Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցները ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Դատարանում խախտումները սանով չեն սահմանափակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք Եկեղեցու համալիրի վրա հարձակման ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Ծածաշյանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաքացիական անձիկ այնտեղ հապաստանային փնտրում, օրինակներ կարելի է բազմապատկել։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականին Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2026 թվականի առաջին 3 ամիսին այս թիվն ավելացվել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականին Հագայի կոնվենցիան զինված հակամարտության

Ցույցի ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմն Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական եւ մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնակիցները նշում են, որ խորհրդանշական բարդարկության դատավճիռները լեգալությունը չեն կարող փոխանցել կոնվենցիայով սահմանված իրավական պաշտամիջոցներին։ Պրոֆեսոր Միսան նշում է, որ այս կարուսյան ուշացումը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական եւ մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումներ դեր ունեցել պատահաբար։ Ստիվեն Սիզերը ընդդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դատվեն պատերազմական հանցագործությունների համար։ Այս բաժանի և տիրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի մամեդական և քրիստոնեական համայնքների միջև համաշխարհությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Զերնեբ Քոնկարի ՏՏ Վոլդիամա պատասխան հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Վարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիո կայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին TRTworld.com։
1: Գիտեք, թե օրական քանի գրամ անաթել եք օգտագործում։ Եթե չգիտեք, պատասխանը հնարավոր է, որ անգիտակցաբար վտանգում եք ձեր աղքատությունը։ Ինչու է կարևոր մանաթելերով հարուստ սննդակարգը։ Լսեք մեր դրվագը և իմացեք։ Ողջույն հարգելի ընդդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի մասին, որը առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Գիտեք, թե որքան կարևոր է մանաթելերով սննդակարգը։ Շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս հարցի պատասխանը, անգիտակցաբար ճանապարհ են հարթում բազմաթիվ առողջական խնդիրների համար՝ սրտի հիվանդություններից և ճարպակալումից մինչև մասողական խնդիրներ և քաղցկեղ։ Այնուամենայնիվ, խնձորի կեղևի, վարսակի, մրգերի և բանջարեղենի մեջ թաքնված մանաթելը կարևոր է ոչ միայն աղիքների, այլև գրեթե ամբողջ մարմնի համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մանաթելով հարուստ սննդակարգը առողջ միկրոբիտայի գրավականն է։ Այսպիսով, որքան մանաթել պետք է ներառենք մեր սննդակարգում, որ սննդամեթերքն են պարունակում մանաթել։ Այս հարցին ՏՏ Հաբերի համար պատասխանել աղջապահության գիտությունների համալսարանի համայնքային սննդի

ամբիոնի վարիչ դոցենտ բժիշկ Էլվան Յիլմազ Աքյուզը, եւ մենք այսօր կխոսենք այս թեմայի սուրճ։ Ինչ է մանաթելն այդքան կարևոր։ Մանաթելերով հարուստ ընդամենը օգտագործման աղջիկական ազդեցությունը վաղուց հայտնի փաստ է։ Իրոք, դոցենտ դոկտոր Էլվան Յիլմազ Աքյուզը հաստատում է, նշելով, որ սննդային մանաթելը կամ սննդային կոպիտ սնունդը սննդամթերքներում, մասնավորապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում կարևոր է, որը գոյություն ունի ինչպես ջրում լուծող, այնպես էլ ջրում չլուծող ձևերով։ Քանի որ դրա ջրում լուծող և ջրում չլուծող ձևերն ունեն տարբեր աղօթքական ազդեցություններ, երկու ձևերն են աջակցավորեն մեզ համար աղօթքության տեսանկյունից։ Ջրում լուծող և չլուծող մանաթելեր։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը նշեց, որ ջրում լուծող մանաթելը ստեղծում են գել առաջացնող ազդեցություն։ Դրա աղօթքական օգուտները բացատրում է հետևյալ կերպ։ Դրանք մեծացնում են ստամոքսի լարվածության զգացողությունը, իջեցնում մարյան մեջ շաքարի մակարդակը և նպաստում են խոլեստերինի հեռացմանը օրգանիզմից։ Մյուս կողմից ջրում չլուծող մանաթելը արագացնում են աղիքային տարածումը և ծավալ են ստեղծում աղիքներում, քանի որ չեն լուծում և չեն քայքայվում մասողական ферментների կողմից։ Այսպիսով, դրանք օգտվում են կանխել փորկապոտությունը։ Անփոփելով, մանաթելի երկու տեսակներն է օգտվում են աջակցել մարմնի իմունային համակարգին և պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը ծաբացատրում է օրինակով. Լուծող մանաթելերը նպաստում են աղիքներում մանրէները, որոնց մենք անվանում ենք պրոբիոտներ, գոյատևմանը և զարգացմանը, բազմացմանը, քանի որ դրանք մարսում և խմորվում են օրգանիզմում։ Որքան հարուստ է մեր միկրոբիոտան կամ աղիքային ֆորման, այնքան ավելի լավ կլինի մեր աղօթքությունը։ Բացի այդ, անլուծելի մանաթելերը մեծ նշանակություն ունեն աղիքների աղօթքության համար, հատկապես հաստ աղիքների քաշկերի առումով։ Լուծող և անլուծելի մանաթելերը իրականում միասին են հանդիպում սննդամթերքներում։ Հետևաբար, նշեց, որ սննդամթերքը ջրում լուծող է միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը բերում է հետևյալ օրինակը. Օրինակ, խնձորի ներսը պարունակում է ջրում լուծող մանաթել, միջեր կեղևը անլուծելը։ Հետևաբար, երբ դուք ուտում եք առաջական խնձոր, ստանում եք երկուսն է։ Որքան մանաթել պետք է օգտագործել օրական։ Առողջության համար ամեն օր պետք է օգտագործել մանաթելի քանակը տարբեր, կախված տարիքային խմբից և սեռից։ Դոցենտ դոկտորը նշեց այս կարևոր կետերը հետևյալ կերպ. Մեծասակները պետք է օրական միջինում օգտագործեն 25 գրամ մանաթել, միջտեր տղամարդիկ 38 գրամ։ Առողջական պատճառներով երեխաների համար մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս օրական օգտագործել լրացուցիչ 5 գրամ մանաթել, սկսած 2 տարեկանից։ Բոլոր բուսական սննդամթերքները մանաթելի աղբյուր են, ընկույզները նույնպես շատ բարձր մանաթելային պարունակություն ունեն։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը շեշտում է մի կարևոր մանրամասնություն. Եթե դուք բավարար քանակության մանաթել չեք ստանում, դա նշանակում է, որ չափազանց քիչ բուսական սնունդ եք օգտագործում։ Սա նշանակում է, որ դուք չափազանց շատ կենդանական սնունդ եք օգտագործում։ Այդ ցանկում կարող են առաջանալ բացասական հետևանքներ, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, բարձր խոլեստերինը և արյան մեջ շաքարի անհավասարակշռությունը։ Բացի այդ, մեծանում է նաև որոշակի տեսակի քացքերը, ինչպիսիք են ստամոքսի և աղիների քացքերը, զարգացման ռիսկը։ Դոցենտ դոկտորը նշեց, որ աղիքները նկարագրվում են որպես երկրորդ ուղեղ, իր խոսքեն ավարտում է հետևյալ կերպ. Եթե դուք չեք ուտում մանաթելով հարուստ սննդակարգ, ապա չեք հետևում միջերկրածովյան սննդակարգին, ինչպես մենք միշտ ասում ենք, միջերկրածովյան սննդակարգը շատ կարևոր է օգտության համար։ Որքան առողջ պահեք ձեր աղիքները, այնքան առողջ կլինեք։ Քացքերի, սրտանոթային հիվանդությունի և ճարպակալման ու քաշի ավելացման նման խնդիրների զարգացման ռիսկը ավտոմատ կերպով կնվազի։ Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք առողջ լինել և սնվել և առողջ ապրել, չպետք է մոռանանք, որ մանաթելերով հարուստ սնունդը դրա բանալին է։ Գուցե դուք կարողանաք համապատասխանաբար պատրաստել ձեր հաջորդ կերակուրը։ Այս կանայս դրվագում, շնորհակալություն ես լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդ դարի անատոլյան կիրառման մի ոլորտ էր, որտեղ երկնային գիտելիքները չէին սահմանափակվում մագաղաթներով, այլև փորագրված էին հսկայական քարերի վրա և կյանքի են կոչում պատմության ամենաբարդ մեխանիզմներից մի քանիսը։ Այս ժամանակահատվածում անատոլիայում երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբարներով։ Մի կողմից տեսական գիտելիքն է դիաբետի պալատական բակերիոն վերածվում իր մեխանիկական նախագծերի, մյուս կողմից ահլատի հսկայական քարերը խորհրդանշում էին նույն երկնային կարգը հավերժության լեզով։ Մեկը ներկայացնում է շարժում, մյուսը անժարաշություն, սակայն երկուսն ծառայում են մեկ ընդհանուր նպատակի՝ համընդհանուր կարգը տեսանելի դարձնել երկրի վրա։ Դիաբետիկերում Արտուկլո պալատի բակում տեսության ազգանքները լսել էին դառնում։ Իր «Ալ ջամի բայնա ալ իմ վա ալ մամալ» աշխատության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ Ալ Ջազարեին կենտրոնությունը հաղորդում Մադրասիայի խցերում ուսումնասիրված աստղագիտական աղյուսակներին մեխանիկական պատկերներով։

Հայտնի է, փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովակական ժամանակաչափ, այն տիեզերքի մանրակրթական մոդել է։ Ժամացույցի կենտրոնում գտնվող փիղը խորհրդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը։ Սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամացույցի վիևի մասում գտնվող մեխանիզմում։ Այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը։ Նորալուսից մինչև լիալուսին։ Արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքից իջեցում է պալատական այգը։ Երբ փղի մեջքին գտնվող գրիչը շեժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի ժրանձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ Ջազարի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը։ Իջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցերով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն ասակիտությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիք մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի Ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզվով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ Սելջուկյան գեզմանտը իր 4 մետր բարձրությամբ հուշարձան տապանաքարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենացնցող տարերից մեկը 12 կենդանիից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համարժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանին ուղղակիորեն կապված էին երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես տիզերական հանգույց, բացի տիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական ասակիտության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ Ջազարին և Հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն են երկնային գիտելիքների արտահայտություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքները այլևս միայն հաշվարկի ոլորտ չէին, դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։ Դիաբեկերում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ։ Ահլատում արհեստավորները ցիկլը փորագրեցին քարի վրա։ Երկուսն էլ նույն գիտելիքների արտահայտություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտահայտությունների։ Երկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզվով։ Եվ Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն է։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին TRTworld.com։
1: Գիտեք, թե օրական քանի գրամ անաթել եք օգտագործում։ Եթե չգիտեք, պատասխանը հնարավոր է, որ անգիտակցաբար տանգում եք ձեր աղքսությունը։ Ինչու է կարևոր մանաթելերով հարուստ սննդակարգը։ Լսեք մեր լրվակը և իմացեք։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի մասին, որը առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Գիտեք, թե որքան կարևոր է մանաթելերով սննդակարգը։ Շատ մարդիկ, ովքեր

Գիրան սարցի պատասխանը անգիտակցաբար ճանապարհ են հարթում բազմաթիվ առողջական խնդիրների համար՝ սրտի հիվանդություններից և ճարպակալումից մինչև մասողական խնդիրներ և քաղցկեղ։ Այնուամենայնիվ խնձորի կեղևի, վարսակի, մրգերի և բանջարեղենի մեջ թաքնված մանաթելը կարևոր է ոչ միայն աղիքների, այլև գրեթե ամբողջ մարմնի համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ մանաթելով հարուստ սննդակարգը առողջ միկրոբիդայի գրավականն է։ Այսպիսով, որքան մանաթել պետք է ներառենք մեր սննդակարգում, որ սննդամետրիկն են պարունակում մանաթել։ Այս հարցին դրետե հաբերի համար պատասխանել աղջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային սննդի ամբիոնի վարիչ դոցենտ բժիշկ Էլվան Յիլմազ Ակյուզը, և մենք այսօր կխոսենք այս թեմայի շուրջ։ Ինչու է մանաթելն այդքան կարևոր։ Մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի օգտագործման աղջական ազդեցությունը վաղուց հայտնի փաստ է։ Իրոք, դոցենտ դոկտոր Էլվան Յիլմազ Ակյուզը հաստատում է, նշելով, որ սննդային մանաթելը կամ սննդային կոպիտ սնունդը սննդամթերքներում, մասնավորապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում կարևոր է, որը գոյություն ունի ինչպես ջրում լուծող, այնպես էլ ջրում չլուծող ձևերով։ Քանի որ դրա ջրում լուծող և ջրում չլուծող ձևերն ունեն տարբեր առողջական ազդեցություններ, երկու ձևերն են արժեքավոր են մեզ համար առողջության տեսանկյունից։ Ջրում լուծող և չլուծող մանաթելեր։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը նշեց, որ ջրում լուծող մանաթելը ստեղծում են գել առողջացնող ազդեցություն, դրա առողջական օգուտները բացատրում է հետևյալ կերպ։ Դրանք մեծացում են ստամոքսի լարվածության զգացողությունը, իջեցում մարյան մեջ շաքարի մակարդակը և նպաստում են խոլեստերինի հեռացմանը օրգանիզմից։ Մյուս կողմից ջրում չլուծող մանաթելը արագացնում են աղիքային տարածումը և ծավալ են ստեղծում աղիքներում, քանի որ չեն լուծում և չեն քայքայվում մասողական ферментների կողմից։ Այսպիսով, դրանք օգտվում են կանխել փորկապոտությունը։ Անփոփելով, մանաթելի երկու տեսակներն օգտվում են աջակցել մարմնի իմունային համակարգին և պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը ծավալացնում է օրինակով. Լուծող մանաթելերը նպաստում են աղիքներում մանրէները, որոնց մենք անվանում ենք պրոբիոտներ, գոյատևմանը և զարգացմանը, բազմացմանը, քանի որ դրանք մասում և խմորվում են օրգանիզմում։ Որքան հարուստ է մեր միկրոբիոտան կամ աղիքային ֆորման, այնքան ավելի լավ կլինի մեր աղյուսությունը։ Բացի այդ, անլուծելի մանաթելերը մեծ նշանակություն ունեն աղիքների աղյուսության համար, հատկապես հաստ աղիքների քաղցկեղի առումով։ Լուծող և անլուծելի մանաթելը իրականում միասին են հանդիպում սննդամթերքներում։ Հետևաբար, նշեց, որ սննդամթերքը ջրում լուծող է միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը բերում է հետևյալ օրինակը։ Օրինակ, խնձորի ներսը պարունակում է ջրում լուծող մանաթել, միջեր կեղևը անլուծելը։ Հետևաբար, երբ դուք ուտում եք առողջական խնձոր, ստանում եք երկուսն էլ։ Որքան մանաթել պետք է օգտագործել օրական։ Առողջության համար ամեն օր պետք է օգտագործել մանաթելի քանակը տարբեր, կախված տարիքային խմբից և սեռից։ Դոցենտ դոկտորը նշեց այս կարևոր կետերը հետևյալ կերպ։ Մեծասակները պետք է օրական միջինում օգտագործեն 25 գրամ մանաթել, մինչդեռ տղամարդիկ 38 գրամ։ Առողջական պատճառներով երեխաների համար մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս օրական օգտագործել լրացուցիչ 5 գրամ մանաթել, սկսած 2 տարեկանից։ Բոլոր բուսական սննդամթերքները մանաթելի աղբյուր են, ընկույզները նույնպես շատ բարձր մանաթելային պարունակություն ունեն։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը շեշտում է մի կարևոր մանրամասնություն. Եթե դուք բավարար քանակության մանաթել չեք ստանում, դա նշանակում է, որ չափազանց քիչ բուսական սնունդ եք օգտագործում։ Սա նշանակում է, որ դուք չափազանց շատ կենդանական սնունդ եք օգտագործում։ Այդ ցուցում կարող են առաջանալ բացասական հետևանքներ, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, բարձր խոլեստերինը և արյան մեջ շաքարի անհամասարակշռությունը։ Բացի այդ, մեծանում է նաև որոշակի տեսակի քաղցկեղը, ինչպիսիք են ստամոքսի և աղիների քաղցկեղը, զարգացման ռիսկը։ Դոցենտ դոկտորը նշեց, որ աղիքները նկարագրվում են որպես երկրորդ ուղեղ, իր խոսքեն ավարտում է հետևյալ կերպ. Եթե դուք չեք ուտում մանաթելով հարուստ սննդակարգ, ապա չեք հետևում միջերկրածովյան սննդակարգին։ Ինչպես մենք միշտ ասում ենք, միջերկրածովյան սննդակարգը շատ կարևոր է օգտության համար։ Որքան առողջ պահեք ձեր աղիքները, այնքան առողջ կլինեք։ Քաղցկեղի, սրտանոթային հիվանդությունը և ճարպակալման ու քաշի ավելացման նման խնդիրների զարգացման ռիսկը ավտոմատ կերպով կնվազի։

Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք առողջ լինել եւ սնվել եւ առողջ ապրել, չպետք է մոռանանք, որ մանաթելերով հարուստ սնունդը դրա բանալին է։ Գուցե դուք կարողանաք համապատասխանաբար պատրաստել ձեր հաջորդ կերակուրը։ Այս կանայս դրվագում շնորհակալություն ես լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենքերը դորարի Անատոլյան կերարմա մի ոլորդ էր, որտեղ երկնային գիտելիքները չէին սահմանափակվում մագաղատներով, այլև փորագրված էին հսկայական քարերի վրա և կյանքի են կոչում պատմության ամենաբարդ մեխանիզմներից մի քանիսը։ Այս ժամանակացում Անատոլիայում երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբառներով։ Մի կողմից տեսական գիտելիքն է դիաբեկերի պալատական բակերում վերածվում իր մեխանիկական նախագծերի, մյուս կողմից ահլատի հսկայական

Kareye hortanışı mi nün yeknayın karkı havecüten lezov. Mekan elgasun meşarjum müse anjarşıçın. Sakan yirku sencaravimin mekan tanırını badaki. Hamın tanır karkı desanayı dersine yekri vira. Я бекирем артуклу палати бакум де социана заганкнел селин тарном. Ир ал джами байна ал им ва ал мамал ашхатության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ ալ Ջազարեին գիտարություն է հաղորդում Մադրասիայի խցերում ուսումնասիրված աշխատիտական Ավուսակնեին մեխանիկական պատկերներով։ Նրա հայտնի փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովորական ժամակաչափ, այն տիեզերքի մանրակրճական մոդել է։ Ժամացույցի կենտրոնում գտնվող փիղը հորդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը։ Սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամացույցի վիևի մասում գտնվող մեխանիզմում։ Այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը։ Նորալուսից մինչև լիալուսին։ Արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքից իջեցում է պալատական այգը։ Երբ փղի մեջքին գտնվող գրիչը շարժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի ժրանձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ Ջազարեի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը։ Իջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցերով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն աշխատությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիկ մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի Ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ Սելջուկյան գեզմանտը իր 4 մետր բարձրությամբ հուշարձան տապանաքարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենածնծող տարերից մեկը 12 կենդանիից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համարժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանիները ուղղակիորեն կապված են երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես տիզեական հանգույց, բացի տիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացնում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական աստակերության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ Ջազարեն և Հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն երկնային գիտելիքների արտադրություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքն է, այլևս միայն հաշվարկի ոլոր չէ։ Դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։ Դիաբեքերում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ։ Ահլատում արհեստավորները ցիկլը փորագրեցին քարի վրա։ Երկուսն էլ նույն գիտելիքների արտադրություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտադրությունների։ Երկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզով։ Եվ Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն է։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։